nuwata ekalaanga rizqu devum huttava finama tiyaba mihunna rizqu dene mihaki ei ka kahije adiket eurem vani khiburu verikamai haqqun ekibavum ge